Christus, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni per

Dei Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coronare digneris.

0: Ecce agnustei, ecce quitolet peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Amen.